woli ti o ba pe je olorun abraham olorun isaki olorun jacob olorun shedraki meshaki atabedi niko ninu ina.